0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište iz Loch Nessa i kako se zove on iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.